ideia pentsatu kanabe kontsumo kontsumo motibatu estan eta horretarako pasatu kontsumo politika eta ekonomia ez eta kanabe estan eta horretarako kontsumo hori problema bada jaizuta diegoza nagurik bainik mazo parte da gorko kontsumo eta protesta kanso zena bilu tsumitiri lekuko hori txapi kontsumo hori hori txapi kontsumo imanitu parte eta pasaiso ideia.